Қуаныш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткезин. Weekend Show Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәмбе ва якшәмбе, сәгать 11:00-да.